Sirado. Otu emi wo ota wisdom. Awurade Sirado. Otu emi ne chese one me ya adwene. Obi selling kribi. Ye bompa ye wewia, ye boya for the